manam mangi dagan yermande ngir yalla dunay du digle nay du defu ay du digle ay kuna gudala defu ay mo def la tax mu jisu ay senul ci yalla yow lu bax ngir yalla bo baxé mu bax bo baxul duté mu bax xamal ne ak wetam du joy tek na sama mbir ci loxom tek sama ñepp ci loxom ngir moonu sak moonu moom te moonu da musal batay moonu wutal ngeen jib sëriñ moonu mayit ngeen ji njariñ moonu fegal ludul njariñ te maynu jàmm ak barke cey yàlla dafay ku baax a baax te li mu def defit ku baax xanaa ci man la gën a baax ci sama kem yëppati kay ngir may na mab sëriñ bu baax may na mayit waajur yu baax may na mayit bokk yu baax ma jóg solal cant tubay na ñëpp ñëw gërëm lema na ñëpp ñëw waaru lema ngir dañu ma may dolli ma buuraki gaayam farma xëy feesal sama xol aki mbég feesal sunuy kër aki mbég musal nu fal nu faw nag lu dee si musul lu far na mooy feesal sama xol aki mbég feesal sunuy kër aki mbég musal nu fal nu faw